0: pero...
1: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto de 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
2: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
3: America's best warranty in the owner's insurance program. 10 years or 100,000 mile powertrain warranty.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
7: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.
8: Discredit.
9: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
10: En los momentos más difíciles, tu solidaridad puede cambiar una vida. En Risa Travel queremos aportar nuestro granito de arena para apoyar a las familias afectadas en Venezuela. Puedes traer tu donación a la oficina de Hialeah en el 1295 West 49 Calle. Juntos podemos llevar esperanza al pueblo venezolano. Risa Travel, unidos por Venezuela.
11: Powered by...
12: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
13: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
0: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
11: Ponle un poco de magia a tu juego en Magic City Casino, donde encontrarás máquinas que te pagan al instante, grandes premios que te harán creer y recompensas que aparecen como por arte de magia. Juega en los slots más generosos de Miami y encuentra tu momento mágico en Magic City Casino. Regístrate para una tarjeta de recompensas y recibe hasta $100 para jugar gratis en slots. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-888-ADMITTED.
14: Celebra el semi-quincentenario de American Seminole Classic Casino con nuestro evento Red, White and Win de $250,000. Todos los miércoles de julio, 50 participantes seleccionados al azar ganarán $1,000 en free play por un total de 250 ganadores. Visítanos entre las 7 a.m. y las 6:59 p.m. y celebra a la manera clásica. ¿No eres miembro de Unity Card? Únete gratis en Seminole Classic Casino hoy y obtén recompensas. Para información completa y reglas oficiales, visita tuclassic.com. ¿Te preocupa tu adicción al juego? Llame o envíe mensaje de texto al 1-833-PLAYWISE.
15: ¡Hola, Miami!
16: Somos Raisa
15: y Gabriela
16: de Florida National University.
15: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
16: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
15: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
16: Llámanos al 305-231-1000 305-231-3326.
15: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
16: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
15: Llame ya. 305-231-3326.
16: 305-231-3326. 305-231-3326.
17: Clases comienzan agosto 31.
16: ¡Te esperamos!
18: El nuevo Sol 106.7.
19: El líder en variedad.
20: Alex Sensation.
21: Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXCJ Fullerton, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYU Mainland, WMFM Key West. Jueves 9 de julio ya, estamos en medio pleno verano, calorcito que está picante, mano. Ya sabe, mucha agüita, mucha sombrita, hidrátense bien. La gente que me está escuchando en sus trabajos, mucha gente trabajando conmigo, la gente que me escucha en sus hogares, los que están conmigo en las carreteras, los que están en la playa, en la piscina, gracias por la sintonía. All right, boletitos para ver a Shakira, boletos para The Last King World Tour de mi compa Don Omar. Pégate ya y buena suerte.